had a fwa ene da e wutie me. Na wusu so ena no pay to be kent na wo na da e. Na ma kwa ma wasuru penti ko suja no adan wo mu a. Tam fwa ta wo ni na wo beti ni wo. Na be di wasu kuni. Sana santri patrini ni. Wo ya zin.